0: ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. עיר המים, עיר המים, עיר המים ומלואו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ותעגל הארץ.
1: בית אבון.
2: Buen provecho, amigos.
3: במהלך
2: של durante durante los últimos 15 años nosotros hacemos un estudio abierto. Ustedes conocen lo que es el estudio abierto durante los congresos. El estudio abierto, nosotros hacemos diferentes cosas, diferentes actividades, pero lo principal, lo más principal, lo más importante, es la unión con el clima mundial. El clima mundial con el cual sin ellos no servía nuestro trabajo por nada. Cuando nosotros vemos a nuestro Alex Shapiro de Singapur, que él es el que conduce, es el que se dirige a los grupos, y tenemos un